ti tu atu. Te metek e te kino. Te rira tu atu, o Babylonia e ai e Israel. To kimu ko iria jira tu ko ia ai er ne ko ti tu atu. Ta ku e ti tem, te kakiri ki te tunetate tu i orongo mai ki aku. Norira, o iti jau